0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Solør Radioen Plus.

Vi har sittet hjemme på forspill, og vi har mimret litt om barak. Om å sitte på traktoren på en skranglete barkrakk, men nok snakk. Nå vi klare for en skikkelig tur på byen, for

Men selv om Stavgården borte, og det ganske drastisk, så har barrak åpnet at det jo helt fantastisk. Ting ikke helt som før, du

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Soløradion Plus.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Soløradion Plus.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Soløradion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt ferd i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Soleradion Plus.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Soleradion Plus.

0: Venezuela ble I natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høyby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen I Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres I 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare I detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn I NRKs ekspertlag frem til sommer-OL I 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land I Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt I dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege I Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid I Kongo. Det første gang ebola påvises I Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse I Det Hvite Hus I natt. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder I Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende I hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver I Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter I Innlandet har blitt hedra med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedra med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine I en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen I Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, så tenker du kanskje ikke på det, eller skal klippe plen, og så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
8: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris og gærmi god tilbud ute.
7: Nytt ferie i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
8: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
7: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
9: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
10: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: I dag så starter årets Solør Morten opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og tivoli ferdig små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Lind åpner årets Solør Morten med konsert. Dette skjer på hovedscena bak Victoria Hotel i kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sankthansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen i dag klokka 17. Og det Sunniva Gräsmo som står for underholdninga. Det blir Solør Reunion i Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 i morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse Solør Reunion på Marten. Eidskogarna tar turen til Støa Camping i morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
12: Solør Radioen
13: Solør Radioen Plus.

0: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Meland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
1: For dette jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer en og nummer to som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden, men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom, på en måte, det å bygge, på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom, fotografi og video og på en måte, farger og ja, skape en visuell verden på en måte, til det også.
0: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med og ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på Morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Jeg har fått besøk I studio av en jente som jeg hadde I studio rett som det var for et par år siden, Lisbeth Fumero fra Løten. Da gjaldt The Voice, stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten, og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da? Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice lagd for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus og det på en måte, jeg føler det litt sånn få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet og så må man jobbe for å opprettholde det og så må man jobbe og jobbe og jobbe
0: ja, og da ble det for mye jobbing
1: det ble for mye jobbing på et punkt etter at jeg var ferdig på The Voice så var det jo altså, det var å sitte I studio, det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer liksom Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokket og møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Det hard work.
1: Det. Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvert som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller de og farger og sånt. Og så var jeg sånn, ja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg var sånn, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå noen måneder etterpå så jeg sånn, ja men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si. Så jeg vil nok brandes og... Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brand Voice.
0: Ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Og så kan, du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp I 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen I Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres I 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare I detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege I Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid I Kongo. Det første gang ebola påvises I Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse I Det Hvite Hus I natt. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder I innlandet fylket mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende I hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver I Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter I innlandet har blitt hedra med sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedra med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sørfron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine I en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen I Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller skal klippe plen, og så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I dag så starter årets solermarten opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og tivoli ferdig små. Færre komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Lind åpner årets solermarten med konsert. Dette skjer på hovedscena bak Victoria Hotel I kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sanktansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen I dag klokka 17, og det Sunniva Gresmo som står fær underholdninga. Det blir solør-reunion I Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 I morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse solør-reunion på Marten. Eidskogerne tar turen til Støa Camping I morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
10: Soløradion. Soløradion pluss.

0: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Meland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
1: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer en og nummer to som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden, men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom, på en måte, det å bygge, på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom, fotografi og video og på en måte, farger og ja, skape en visuell verden på en måte, til det også.
0: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med å ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
7: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

det som jeg hadde for over et år. Disker forsterker 300 watt, blåser i kraver og husleier skatt.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når vi ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med. Det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så

0: i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det er noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det er noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
1: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
0: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tursommer og friluftslivssommer.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Vi byggmaker.

0: deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no, og ta kontakt for en trivelig bilprat.

0: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene kommet ut fra Venezuela som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp I 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen I Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres I 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare I detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege I Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid I Kongo. Det første gang ebola påvises I Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder I Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende I hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver I Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter I Innlandet har blitt hedret med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedret med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sørfron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine I en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen I Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, så tenker du kanskje ikke på det, eller skal klippe plen, og så steker det godt på skulderen, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I dag så starter årets solmarten opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og tivoli ferdig små. Færre komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Lind åpner årets solmarten med konsert. Dette skjer på hovedscenen bak Victoria Hotel I kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sanktansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen I dag klokka 17, og det Sunniva Gresmo som står fær under høllninga. Det blir Solør-reunion I Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 I morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse Solør-reunion på Marten. Eidskogerne tar turen til Støa Camping I morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Mæland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
1: For dette jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg, jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom, på en måte, det å bygge, på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom, fotografi og video og på en måte, farger og ja, skape en visuell verden på en måte, til det også.
0: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med og ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
14: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
15: Tusen takk!
14: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
22: Soleradion
23: Soleradion Plus.

0: Jeg har fått besøk i studio av en jente som jeg hadde i studio rett som det var for et par år siden, Lisbeth Fumero fra Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da? Nei, jeg føler at det er... Litt sånn det er. The Voice er laget for at man skal ut i verden og oppleve litt kjendisstatus, og det å på en måte, jeg føler det er litt sånn, få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing?
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte i studio, det var en periode hvor jeg satt i studio hver eneste dag i 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det er mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokka, møtte litt veggen i hvor hard musikkbransjen faktisk er da. At det er, jeg tror det blir malt som at det er, ja, synge og lage litt musikk her og der, men det er mye mer business, egentlig.
0: Det er hard work.
1: Ja, altså hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det er en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvert som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen er. Så var jeg sånn, nei, det går fint, det er bare tulleri og farger og sånt. Og så var jeg sånn, åja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og er nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det er veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg bare sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så er jeg sånn, ja, men nå er det på en måte gjort. Nå er jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære er vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men er det ikke sånn at den låta er ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg er nok en person, og dette er kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg er nok ikke bare den som er sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg er veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det er jo spennende tid i vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Er det fortsatt er det The Voice Lisbeth som gjør comeback? Det er for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det er, men kanskje ikke er det, jeg vet ikke. Det jeg kan si er at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det er fortsatt meg da.
0: Det er fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brande Voice.
0: Ja, ja, for det er greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det er jo på en måte, det er jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brande Voice. Så det er jo på en måte, jeg synes det er viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta, jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere i sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi er spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og er sånn, åh. Men ja, det er bare å glede seg.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere brukt bil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom I natt, først 7,2 og deretter 7,5 I styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver I en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg I Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste.

0: Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 kilometer I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 kilometer I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 kilometer I timen. Sola skal steike I innlandet de nærmeste dagene, og da solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
2: Vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg også. Det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller skal klippe plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og Hamkams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
3: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Alltid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I dag så starter årets Solør Martin opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og tivoli ferdig små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Lind åpner årets Solør Martin med konsert. Dette skjer på hovedscenen bak Victoria Hotel I kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sanktansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen I dag klokka 17. Og det Sunniva Gräsmo som står fær underhøllninga. Det blir Solør-reunion I Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 I morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse Solør-reunion på Marten. Eidskogerne tar turen til Støa Camping I morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
9: Solør Radioen Plus.

0: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Meland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
1: For dette jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden, men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med og ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på Morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
5: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
8: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
7: Nytt ferie I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
8: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
7: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
9: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
0: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soleradion.
10: Soleradion Plus.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når vi ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%. Ja. Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med. Det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen.

0: irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur I sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen I bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tursommer og friluftslivssommer.

AUF-leder Gauter Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP

0: for en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rødgrønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutt mellomrom I natt, først 7,2 og deretter 7,5 I styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver I en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg I Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Sola skal steike I innlandet de nærmeste dagene, og da solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
2: Vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller så klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skuldrene, og så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og Hamkams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag
1: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Soløradion pluss.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
2: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
1: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
9: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste. 06000.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help.
9: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveås investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og

0: saksøkerne blir dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund I dag så heter det at den tidligere mellomdistanseløperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportssjef. Hun starter I stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportssjef I forbundet. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller arbeidets rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til branden, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det I dag sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 kilometer I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 kilometer I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 kilometer I timen. Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og Hamkams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
3: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øst på Marten.
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Solør Marten!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Marten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Marten. For komplett program, se Solør Marten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Marten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni. Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
8: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Right Price Brunest igjen.
5: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Solradioen pluss.
1: Vi har sittet hjemme på forspill, og vi har mimret litt om barak. Om å sitte på traktoren på en skranglete barkrakk, men nok snakk. Nå vi klare for en skikkelig tur på byen, for min

unde svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ja takk. Hjertelig takk. I et bitte lite miniskjørt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
4: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
7: Elverum Bil.
8: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
9: Soløradion. Soløradion Plus.

Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen

0: en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rødgrønn linje når de har makten. Kristen Sveås investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund i dag så heter det at den tidligere mellomdistanseløperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportssjef. Hun starter i stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportssjef i forbundet. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det i dag sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. Sju sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Det spilles for tiden NM i fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg i går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av cupen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport i dag.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt ferie I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
5: Hva det der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitt på eftersjøen.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
7: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
0: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
9: Kanalen det svinger av.
10: Soløradion
9: Soløradion pluss

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
5: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillys Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
14: Soløradion.
15: Soløradion Plus.

0: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som er dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som er fra Åmot er nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette er straffer som er strengere enn det de først fikk i tingretten.

0: Familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller arbeidets rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til branden, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 kilometer I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 kilometer I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP stod så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 kilometer I timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel I dag for skogbrandfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog. En skogbrandfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
3: Apotek. Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Always late. Presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
5: Solradioen pluss.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
1: Elverum Bil.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang I såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren I Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn I grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet I april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer I merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som

0: dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel I 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk I tingretten. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller arbeidets rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til branden, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 kilometer I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 kilometer I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 kilometer I timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel I dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog. En skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. Soler for opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger I morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også I morgen.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Håkon Camping inviterer til Martin-stemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I dag så starter årets Solør Martin opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og tivoli ferdig små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Lind åpner årets Solør Martin med konsert. Dette skjer på hovedscenen bak Victoria Hotel I kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sankthansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen I dag klokka 17, og det Sunniva Gräsmo som står for underholdninga. Det blir Solør Reunion I Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 I morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse Solør Reunion på Marten. Eidskogerne tar turen til Støa Camping I morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
10: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Soler for opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger i morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også i morgen.
12: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter I gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren I Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn I grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet I april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer I merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet I Sverige melder om en tydelig nedgang I såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel I 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk I tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her I innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel I dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv I Hamar som står bak stuntet, skriver Midt-Hamar.

0: idrett.no. Tidligere mellomdistansløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef etter en pressemelding fra forbundet I dag. Hun starter I jobben 1. september. Soler for opphold og til pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger I morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også I morgen.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I dag så starter årets solidmarten opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og Tivoli ferdig små. Færre komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Linn åpner årets solidmarten med konsert. Dette skjer på hovedscenen bak Victoria Hotel I kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sanktansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen I dag klokka 17, og det Sunniva Gresmo som står fær underholdninga. Det blir solør-reunion I Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 I morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse solør-reunion på Marten. Eidskogerne tar turen til Støa Camping I morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det er solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
7: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
6: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
7: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
6: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Kjører du rundt i møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
10: Soler for opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger i morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også i morgen.
11: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Lovesjekk, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diarré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. 2 av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. 2 familier mista alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet er å skape spektakulære ting.

0: TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv I Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet I dag. Hun starter I jobben 1. september. Soler for opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger I morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også I morgen.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I dag så starter årets Solemarten opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og tivoli ferdig små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Lind åpner årets Solemarten med konsert. Dette skjer på hovedscenen bak Victoria Hotel I kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sanktansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen I dag klokka 17, og det Sunniva Gräsmo som står for underholdninga. Det blir Solør-reunion I Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 I morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse Solør-reunion på Marten. Eidskogarna tar turen til Støa Camping I morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
8: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
7: Nytt ferd I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
8: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
7: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
9: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
11: Soler for opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger I morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også I morgen.
12: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000, eller kjøp årets modeller og få med pop-up telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?

0: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. 2 av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. 2 familier mista alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september. Soler for opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger i morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også i morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I dag så starter årets Solør Martin opp på Flisa og holder på gjennom hele helgen. Det blir gratis konserter, boder og tivoli ferdig små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. Espen Lind åpner årets Solør Martin med konsert. Dette skjer på hovedscena bak Victoria Hotel I kveld klokka 21.30. Åsnes pensjonistforening har sankthansfeiring med spekemat og remgraut på Skansen I dag klokka 17, og det Sunniva Gresmo som står for underholdninga. Det blir Solør Reunion I Kaffegata 13 på Flisa klokka 17 I morgen fredag. Hit kommer blant annet Per Magnus fra Kvisle Herregård for å lage drinker. Du kan melde deg på via Facebook-arrangementet Fors før Forse Solør Reunion på Marten. Eidskogarna tar turen til Støa Camping I morgen og spiller ifra cirka klokka 21.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Sorte.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Soler for opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær kan komme noen spredte ettermiddagsbyger I morgen. Temperaturene fortsatt høye, 25 grader på det meste også I morgen.
12: Soleradion Soleradion Plus

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Storebrand presenterer et helt nedpå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Vi fremme snart, jeg må på do.
10: Og så kan du bare holde deg litt til?
11: Nei.
10: Hva f***?
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
17: Soløradion pluss.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. Ni personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Jeg på vei!
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring. Med service og kunnskap.
4: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
5: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
4: Nytt fær I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Vi fremme snart? Jeg må på do.
8: Altså, kan du bare holde deg litt til?
9: Nei. Nei. Hva f***?
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Pluss.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Soleradion Plus.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
1: Å, sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor.

0: hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
3: Kanalen det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Hei, det Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Soløradion pluss.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
2: Petter! Nei, solkremet, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
10: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
9: Nytt for i år at vi åpent ifra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
10: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
9: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
11: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
12: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Per! Du der inne?
5: Ja!
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
8: Soleradion Plus.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfri øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
7: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkomming til et heidundrende smartensalg.
8: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
7: Nytt fær I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
8: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
7: Så velkomming til Flisa og Øss på Marten.
9: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
11: Kanalen det svinger av. Soløra. Soløradion Plus.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Right Price Bruder, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Soløradion Plus.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion pluss.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soløradion Plus.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt ferie I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Solørmorten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solørmorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solørmorten. For komplett program, se Solørmorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solørmorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Soløradion. Soløradion Plus.